Så vil vi lytte til Tove Hylgaard og Tonny Landy. Ingen er så tryg i fare. Og derefter Lis og Per, Gyldne Morgen.

Så går vi videre med Katie Bødker med Barnetro og Gert Henning Jensen med Salige Vished.

I denne times klassisk musik, den kommer til at bestå af André Rieu, som vil spille forskellige operater og musicals, og med diverse kunstnere. Så god fornøjelse.